nti de betia fa mu biere enye wankasa wa ho odi ne utumi nemo onyankopon wa gi na de ne ho ho na betia wo mo no edi ne pende de na ye aduma de asa mu enti won ne ho ti me kure kiso ni biere utumi kasa me de ho de me pe na me ye de bida e won ne ho onyankopon wa gi na de a betia wo mo no won ne pende se de de e wo mo enti nya me pe na ye aduma wo mo now me nya me you should say kasa wo no wa you should say e fire pe bina for wo de no de nisa me de afa mu e de abawi ase enti wan kasa wo penyina e de na kopon be chede ya me pe no e na chi e de e de e de wo die ti me ba onya kopon ma e shi gidi ne biara ye gidi de ama ya na kise ni bia ya mo shi o bia gidi se na ho shi de e de ama anko kre bia enti kise ni bia ni je ka kama wo so won makwa ni nyame be kire mu a gidi ni be chime gidi de gidi ka sa kra de ko ya juma kase ye ba na be wo tu na mo o kise mu enti ne wo a ho a di bi me ye kise a wo tu mu no e de ya juma wo mu la she kai se me e shi mbi mu se na pa ko o wo hu le mu no se papa kra mpa se ta me ye mi ni ne mo boni a me mpe no e no na me ye a de se no wo hu le mu e mo be ti ye so ti na no ho be ti na mu no o si bi ti ni a di nyina ye Pisa or Shemidin, it's a Pisa and Abetrinity at the popular port to me, a Pisa Abetrin or Fermuya, and the Yamano.

amau. Saya di sini wah, wadi amau wono. Karena Saudi ia cuma tahu tanah dia cuma nak ujian nak ini. Ujian macam ni cuma ejina ejina yang kufar. Ibu yang kupon penyasu. Sejujurnya wah, kasar wah, kasar wah nak ini yang kupon ni ayam kufar. Entri ini, lepas pula. Uni yako nya yofa ye no yokupo nya yofa embra ye dia ho kema semso na kinka na semuno ye nya pompa ni sua fe e mebie mu e bra ma ujide nyi nti na kiche ni biara empa ba na kiche msua e ya dia e se e yi adwuma se e mukutu awu ne kwa boy anetuma na nti se o nya kupo aye so no e nya pawo e wo so ani e so ti asase so bo ni aye so ma na so tru aye go fo mu no aye go fo no se sempre que acaba nessa o faz a oiere o ganha na o nosso sua contra o boa quando a coisa para boa nessa o comunicação na o oiere bem o hard work a oiere abra etzeng você aí na o didi o didi na o nosso o tu o cambia o nosso bisavô o João muito sen é sen é João muito sen é sen é com o amigo com o time muito sen se não vier o chá o nosso chá o no na amanhã o fano a o fano é o primeiro mas então o primeiro que a oiere abra etzeng o didi o mia o quarto foi é o didi o mia ah, vamos a ade boni dia ba na no nya gesu fi. Ade ba ko ehia no no, en pebi enya me wosro nya se wasa sisi wai. Ko ba ko tu fazu se en pebi bo a ye ken kan o dia dia twese mu na ye ye ken kan e twese mu no. Me yakopa na ma twese mu se de e kasa chire pepe, ona twese mu se de e yin ho di chire ye. Ko ye se ye bom pa ye chire no, ye se ken da bi ni ha chire no. Nti mpa bo ni twese mu sia no, ko ko ki se ni biara e ye da bi e no na se ni biara, ko di si ye ni so se ye kin ka kyesa boro na so ya bompa ye na no le kwa ba kwa ya kwa faso na so yin ho di chire na so o yin ho e pa e kwa me hu ko ile pompa e ni tumi siri siti na boy ama ye bi e de ho de atom so kwa e te ze na sa ka ho ma fo wa e ti di di che mu e di en so as en ye afa na gidi e ni fi asenka bo na asenka me na kristo kristo asem no so ba o se e gidi en na asenka so we know Jesus Christ is here, but he said, "But we know Mimi Christ, no. No one can change one. I want to know."